Sutra sedam dan počinje žabljak u Gjerištofu. Lijetos su organizatori zelenjaki u programu opet na noge postavili šari miks tamburaških i zabavnih grup. Tako nastupit će do stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburaši iz Cogrštofa, Paksi i hrvatski velikani Latino. Iako je još par dani lazno do velike fešte, se još sada moramo pripremiti na svečevanje. Najbolje s našimi paksi, ki će dupak imati pravi hamšpül.

0: Kamu môžeš ovta jedan poeti, tje ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Imate problem, gospa Markem, je naslov letošnje produkcije Dugave kazališnoga društva Pinkovca. Komedijo će dokazati u kulturnom domu sela danas u 8. a zutra u 7. na večer. Danas je u Mikištrofu pod geslom prekoraknuto literarna priredba pri kojoj će Dusanja Abramović, Karin Ivančić i David Hoffman štati tekste o svoji doživljaji u gradišćanski tromedji. Priredba u Kerčmi Vjecaus zum dritten Tage će početi danas u 7. na večer. Pekarija Maha poziva zutra u 9. jutro na otvaranje svoje nove filijale za samoposluživanje u Bankgasse 4 u Geristofu. Zutra se moru u Farofi Mjenova u takozvanoj zelenoj biblioteki s Gabikom Morak bastlati kitice od papira. Kreativni workshop dvojezične biblioteke Mjenovo će početi u 2 odpodne. U okviru serije Gaslmuzi u pišačkoj zoni u Železnu će srijedu u vinskom baru Robica nastupati FTM trio, počijat će u 6:30 na večer. Pri jur tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetni misijaci u Malinu čelo Uzlopu će tamburica Uzlop četvrtak zabavljati goste, početak je u 8:00 na večer.